0: Ngāti toa e me whakaro o mai i runga i te iarere iwa te kaumawha i rakati iwa.
1: Ngāti toa e.